0: Lulu, gato ta kilid man lagi kana kau. Buro magibog atan lo.
1: Sobra pas gibog atan na po. Haskang sakita. Og haskang golgola.
0: Misugma ta sa di mong rayuma lo. Kini o, tumara.
1: Kuya do.